Jietu pak e leatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, në slëmë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.